0: for me pay for who die ema me mama
1: Sempa FE
0: me mama me nananom any massive for e wo Jesus Christ Nazareth ni din mo adi boni biara me mama abu fie mo ashe me ma so ache edi me ma bra bo so edi e ma bra bo so e ma busio no ma ni mama kon kan and now Jesus Christ di mo me ni me yire ye mama ye mama ma ani ye nananom ani yasefo ye pai fa hudie fa ye pai fa hudie fa e wo Jesus Christ di mo me ni me nuanom ani ye ma ani yasefo ye ma